0: Ще шара, меки били кит сме на требата.
1: Музика Ромелиц Гулсесмис. Радио Чуенебури.